og Mathias og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16, så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang, en gang. You and me.